Delali su svoje vino, svoje uje, svoj kruv, kada bi u tim malim stvarima mogli sačuvati uspomenu, na zemlju časove ostavili. Nisu se zatvarali među sobom, naučili su volit ovu novu zemlju, mišat se s njenim svitom, dilit stol i običaje, ali su isto tako gradili svoje domove. Klubovi i društva